maya azai thiam lar em em mai ani a kalan ngam lo che ti la sak po hi album zingami ni a lar lo hi om lo ani thiam tak maya sakha offense te ma ngai sang tu le he la lo du tu zong zong de tan kron hla ne da doin kalan ngam lo che ti la sak lo ngai thang

kaniga thlata kha khomun lo di ti la lorin diki khiang te sak ani a thlama sa chunga din hmun palina hau tu ani tuna chuan pathumna din hmun hau tu kampuang lenga di tona tlai ti la lalnun kenga manuna sak ani tunai lo ngai.